0: Liknar med mamma.
1: Lika bror, det bättre.
0: Liknar med mamma. Liknar med mamma. Liknar med mamma.
1: Det är bara värdet, kom igen.
0: Liknar med mamma. Liknar med mamma. Liknar med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är nästa morsan med det här stycket hindret.
2: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag inte. Hej la lo lo, la lo lo, hej la lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, man.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Sportiga Marie har min sympati, hon är toppen. Hon följer sin plikt ut i sitt distrikt med hela kroppen.

0: Vær så god.
1: Hei, jeg har bingo på 24. Tre rekker.
0: Tre rekker på 24. Ja vel, har du et bongnummer også?
1: 15786.
0: 15786. Skal vi se her, 15786.
1: Ja.
0: Der kan jeg se at du mangler tallene nummer 57, som ikke er gått.
1: Er den ikke gått? Oi, der har jeg hørt feil.
0: 57, den er ikke gått, nei. Men ellers har du alt med der.
1: Du får, 47 gått.
0: Ja, men du får bare spille videre her, og så får vi se.
1: Ja,
0: ja.
1: Ok.
0: Ja, hei. Hei. Ja, den var som sagt litt feil den der, men uansett, vi fortsetter spillet. Siste tallet jeg nevnte, det var 8. Så neste tall ut. 72. 7. 2. Åtte, seks. Fire, to. Fire, fem. 75, 7, 5.
2: Bingo!
0: Vær så god.
1: Hei, du, ble det ikke tre linjer?
0: Hva sa du?
1: Eller er vi begynt på spill 2, eller er vi enda på spill 1?
0: Vi er på spill 1, fordi at trerekken som ble ringt inn var feil.
1: Ok, kan du lese opp de tre siste tallene, for vi trodde det var spill nummer 2.
0: Ja, men de tre siste tallene...
1: Vi datt litt ut. Ja,
0: siste...
1: vi datt litt ut.
0: Ja, men de tre siste tallene som jeg har lest nå.
1: Ja, ja.
0: Ja, jeg skal ta dem. Greit.
1: Takk skal du ha. Ja, ha det.
0: Ja, vi driver og spiller på tre rekke enda her. Og de tre siste tallene jeg har lest, det var 42, 45 og 75. Greit, da fortsetter vi. 80. 8, 0. 49, 4, 9. 16, 1, 6. 76, 7, 6. 40, 4, 0.
2: Bingo!
0: Vær så god.
1: Ja, det var bingo på 49.
0: En bingo på 49.
1: Ja.
0: Og hva er bognummeret her?
1: Det er 35056.
0: 35056.
1: Ja.
0: Ja, skal vi se. Og hva navnet blir her?
1: Beate Jensvold.
0: Ja. Beate. Les
1: meg et 4, 10, 18, 24, 29, 32, 38, 45, 49, 55, 66, 74, 79, 84, 85.
0: Ja, den ser helt riktig ut den. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, hei.
1: Hei.
0: Ok, da var vi ferdig med Eirekka. Og det er stilt på telefon. Så er det, ja, vet du litt, her ringer det flere folk. Ok, vær så god.
3: Du, jeg ringer for Ingjerd Olsen. Hun fikk bingo på 49.
0: Ja, hun har bingo på 49.
3: Ja.
0: Ja, det er samme.
3: Bonnummer 481.
0: 481.
3: Ja.
0: Ja, hadde hun bingo på 49?
3: Ja, eller noe annet. Det står noe. Hun var litt usikker, så jeg så noe bare så 49. Jeg sa, du kan jo sjekke.
0: Ja, men altså, det jeg kan se her, det er at hun har hatt bingo på 40, og det er tre trekk etter hun Beate.
3: Okej, ja. Den är grej.
0: Ja,
3: ja. Okej, tack. Hej.
0: Grejt. Då är då står Beate ändå igen som enaste vinnare på tre räcke med 600 kronor som premie där. Då tänker vi avsluta spelet och ta oss en liten paus för spel nummer 2.
4: Radio Tromsø. Helgen 24 og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgiro bygge. Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. Og 25. juli.
0: Da starter vi spill nummer 2. Første trekk ut 6. Nummer 6. Åtte. Åtte. Null. Ni. Nummer ni. Hallå, ja.
5: Hej, du vill missa de första tre talen. Kunde du vara snill och gänta dem?
0: Ja, jag kan ta och gänta de fyra talen som jag aldrig har läst här. Så är det färdigt.
5: Ja, tack för det.
0: Grejt. De fyra första talen som jag läst här nu, det är 6, 88, 80 och 9. Då ska vi starta vidare med track nummer 5 blir det ja. 73 7 3 12 1 2 48 4 8 8 nummer 8 35 3 5 62 6 2 89 8 9 32 3 2 Varsågod.
3: Hejsan, trippel på 89.
0: Trippel på 89. Ja väl, har du ett bognummer också kanske?
3: 25 709.
0: Ja, vad namnet blir här?
3: Tine Vatland.
0: Tine.
3: Ja.
0: Okej, bara läs tallan.
3: 89, 80, 88.
0: Ja, det stämmer det. Gratulerar. Ja.
3: Tack, ha det.
0: Ha det. Ja då, till fortrippen går det. Och vi står igen med en räcka av spel om här.

0: Varsågod.
1: Vad bingo på 10?
0: Bingo på 10. Ja, och kontrollnumret det var?
1: 27414.
0: 414.
1: Ja.
2: Varsågod.
0: Kan du dämpa radion lite där?
1: Dämpa radion.
0: Ja, ska vi säga 10. Ja. Okej, okay. Kan det som ringer här?
1: Elsa Gullbrandsen.
0: Elsa Gullbrandsen, ja. Grejt, vad är det läst tal?
1: 6, 8, 10, 16, 21, 31, 42, 49, 58, 60, 67, 73, 75, 83, 88.
0: Ja, den ser helt riktig ut den. Gratulerar med den. Jalla.
1: Tack ska du ha.
0: Tack till orden, hej. Ja, då har hon Elsa tagit tre räcken på tallet 10. Och hvis någon hade något bingo på 55 eller 52 så är den för sent ute. Det är stille på telefon så jag tänker att Elsa kan få 600 kronor för den. Och så avslutar vi omgången och tar oss en paus för nästa runda.
3: Du hörer på Radio Tromsø.
4: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klockan 20.30. Nu kan du också få köpt bingoblocket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes och matkroken på Revenes. Så vær med oss och spela Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
5: VVS 24, VVS 24.
6: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gullvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
5: VVS 24.
6: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
0: Ja vel, da vi kommet til tredje omgang. Og første tall ut 86. 86. Sextifire. Sextioåtta. Ja, hallå, ja.
7: Hej, är det på mig? Var är Raskenes hen?
0: Kan du säga något?
7: Raskenes.
0: Nej, hallå, oh, ja. Grejt, 68 var sista talet jag sa. Nästa tom, nummer 53. 53. 35. 35. 48. 48. 17, 1, 7. 81, 8, 1. 82, 8, 2. 77, 7, 7. 66, 6, 6. 83, 8, 3. 7. Nummer 7. 78. 7, 8. 38. 3, 8. 23, 2, 3. Tjuefire, to, fire. Sekstisyv, seks, syv. Sekstien, seks, en. Åttisyv. 8, 7.
2: 87, 8, 7.
0: Vær så god.
8: Ja, nå trippel på. Hvor den?
2: 87, 8, 7.
0: Ja, kan du dempe radioen litt i gang? Har du et kontrollnummer?
8: Hvor finner jeg? Ja, 7942.
0: 7942. Ja, den trippelen, det var det du sa da.
8: Ja. 83, 86, 81.
0: Ja, den var på 83 du fikk den faktisk.
8: Ja.
0: Men i hvert fall, hva navnet?
8: Mathias.
0: Mathias.
8: Martinsen.
0: Mathias Martinsen. Ja. Men i alle fall, gratulerer med den.
8: Takk, takk.
0: Ja da, skal vi se.
8: Hallo.
0: Hallo, ja. Hallo.
9: Ja, hejsan. Du kan jo lese opp de tre første tallene i denne omgangen. Radioen datt ut.
0: Ja, men det kan jeg ta og... Du kan få det med en gang bare. Det er, 80,
9: ja,
0: det er 86, 64 og 68.
9: 86, 64 og 68.
0: Der har du dem. Ja.
9: Greit, takk skal du ha.
0: Greit, da er vi kommet til ei rekke. De tre siste tallene, det var 67, 61 og 87. Neste nummer ut. 54. 54. Syttiseks, syv, seks. Førtifire, fire, fire. Førtisyv, fire, syv. 14, 1, 4. 58, 5, 8.
10: 8.
0: Vær så god.
1: Bingo på 47.
0: På 47.
1: Ja.
0: Og bongnummeret det var...
1: 27406.
0: 406.
1: Ja.
0: Ja da, og hvem som ringer?
1: Elsa Gullbrandsen.
0: Elsa, ja. Det er spørsmål.
1: 723-35-47-66.
0: Ja, den ser helt korrekt ut den der. Gratulerer. Er det flere som ringer her? Ja da.
1: Den er grei.
0: Hei. Skal vi se her, hvem som ringer?
2: Korrekt ut, det er død. Jeg har flere. Det er flere som ringer her.
11: Hallo.
1: Den er grei. Hei.
0: Hallo.
2: Skal vi se her, hvem som ringer? Korrekt ut, det er død.
0: Ja. Men i alle fall, hun Else hadde bingo på 47, så hvis noen hadde på 14 eller 58, så er den for sent ute. Skal vi se her, da skal vi starte på to rekke. De tre siste tall var 47, 14 og 58. Neste nummer ut. 36, 3, 6. 8. Nummer 8. Elve. En. Tjuefem. To. Fem. Åttiåtte. Åtte. Sekstifem. 6, 5. 9. Nummer 9. 29. 2, 9. 33. 3, 3. 6. Nummer 6. 60. 6, 0. 62. 6, 2.
2: Varsågod.
8: Ja, du, det var bingo på 79,45.
0: 79,45. Ja, ska vi se vad du hade bingo på där. Det måste ju vara talet 6.
8: Ja.
0: Och kan så ringa in?
8: Aurora Sofia Martinsen.
0: Aurora. Ja, Martinsen.
8: Ja.
0: Okej, okay, bara läs tal.
8: 6, 29, 61, 78, 87.
0: Ja, den är riktigt den räcka där. Gratulerar.
8: Tack.
0: Nej, ursäkta, kan du säga att det var... Det är ju 2 räck vi spelar på här.
8: Hallå. Är det det? Då beklagar.
0: Ja, det är 2 räck vi spelar på här. Men det var riktigt ejräcka i varje fall.
8: Ja.
0: Gött. Hej.
8: Okej.
0: Ja. Hej. Ja, ska vi se. Hallå, ja. Det var någon som försökte ringa in. I alla fall, vi spelar ändå om 2 räcka här. Då är det de 3 sista talarna läst. Det var i varje fall 6. 60 och 62. Då fortsätter vi på 2 räcka. Och nästa tal ut är... 32. 3, 2. 50. 5, 0. 74. 7, 4. 70. 7, 0. 16. 1, 6.
10: 6.
0: Ja, varsågod.
10: Ja, jag hade bingo på 74.
0: På 74.
10: Ja.
0: Ja, och bongnummer är...
10: Det var 1564.
0: 1564. Ja då, och vem namnet var?
10: Och namnet var Inger Karlsson.
0: Inger Karlsson. Läs med ett tal.
10: Ska vi säga 36, 44, 54, 67, 81, 8, 29, 47, 74, 83.
0: Ja då, den är riktigt torackare där, men det är fler som ringer in här, så ska vi se. Ja. Ja, hej. Varsågod.
10: 29, 47, 74, 83.
0: Hallå.
2: Ja då,
11: en riktig thoraker där, men det är fler som ringer.
0: Hallå.
11: Ja. Hej.
0: Nej. Det blir stilt där. Ska vi se. Inger Karlsson hade den på Torak på 74. Det är inte någon som ringer in här, så jag tänker den går rätt. I alla fall, jag har ringer det sen. Hallå, ja.
10: Hallå, det var 70 efter 74, eller för?
0: Ja, 70 var talet efter 74.
11: Det går rätt.
10: Okej,
0: tack ska du ha. Ja, då ska vi se. Då är vi kommit fram till tre räcker vi ska spela om här nu. Vi har ändå lyckotalet nummer 28 med oss i spelet. Jag har läst upp 43 tal så långt. Och de tre sista talen det var 74, 70 och 16. Då är nästa tal ut 22. 2, 2. Tjugosju. Femtiosex. Fem, sex. Sjuttionio. Sju, nio. 15, 1, 5. 85, 8, 5. 12, 1, 2. 57, 5, 7. 46, 4, 6. 28, 2, 8. 72, 7, 2. 30, 3, 0. 39, 3, 9. 4, nummer 4. 10, 1, 0. 84, 8, 4. 34, 3, 4. 75, 7, 5. 3, nummer 3. 41, 4, 1.

0: Varsågod.
1: Ja, det var en gång på talet 20, tre räcker.
0: 20, ja. Har du ett bongnummer också?
1: 20352.
0: 20352.
1: Ja.
0: Ja då. Och kan namnet vara här?
1: Gunn-Karin Bergheim.
0: Gunn-Karin Bergheim, ja.
1: Ja.
0: Okej, läs på ett tal.
1: 2, 12, 20, 49, 68. 18, 26, 31, 47, 63. 3, 39, 59, 78 och 81.
0: Ja. Jo då, den är helt korrekt, den träräckaren där, och det blir väl 600 kronor. Jag hör inte att det ringer någon mer på telefon här.
1: Jaha. Ja, ja, men tack ska du ha.
0: Ja då.
1: Ha det gott.
0: Okej. Då hade vi gjort unna träräckaren på spel nummer 4. Det stilt på telefon, och vi avslutar omgången och tar oss en kjapp pause för femte runde.
2: Du hører på Radio Tromsø. Få med deg Finnsnes i fest 22. og 23. juli. 22. rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften i Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
3: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lafsene jeg har oppått når jeg kommer inn.
2: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
4: Husk radiobingoen på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Narvesen på Nerstranda kjøpesenter midt I byen.
0: Og da vi kommet fram til spill nummer 5, og her ligger 3000 kroner og venter på vinneren av tre rekker. Så vi trekker tall. Første tall ut 77, 7, 7. Tjueåtte, to, åtte. Søttien, syv, en. Førtisyv, fire, syv. 75, 7, 5. 55, 5, 5. 21, 2, 1.
5: 75. Ja.
6: 20.
0: Har du ett bongnummer?
5: 27376.
0: 376.
5: Ja.
0: Ja då. Och kan som ringer in här?
5: Elsa Gullbransen.
0: Elsa, ja.
5: Ja.
0: Läs med ett håll.
5: 71, 75, 77.
0: Ja. Den helt riktig. Gratulerer.
5: Takk skal du ha. Greit. Ha det.
0: Ja da, trippel noen har gjort. En rekke står for tur. De tre siste tallene var 75, 55 og 21. Da har vi neste tall ut. 38. 3, 8. 11. 1. 1 34 3 4 19 1 9 4 nummer 4 89. 8, 9. Fyrtiseks, fire, seks. Syttito, syv, to.

0: Varsågod.
1: Jag har bingo på 61.
0: 61, okej. Okay. Och bongnummer?
1: 1615.
0: 1615.
1: Mm.
0: Ja. Och kanalen var?
1: Ingrid Berg.
0: Ingrid Berg. Jag läst 12.
1: 1, 8, 14, 19, 23, 30, 34, 49, 53, 61, 65, 74, 78, 85, 88.
0: Ja, det är en riktig treräckare där och det är stille på telefon så jag tror inte du får någon konkurrens om den. Det är i alla fall 3000 kronor som är premien
1: ja,
0: här.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Allt i orden, hej.
1: Hej.
0: Ja, det var... Treräcken avslutar på femte spel. Hvis någon hade bingo på 33 så är den alltså för sent ute. Grejt, men då får ni huska på att sända blocken och gå in till Radio Tromsø. Postbox 2010-9326 Bardufoss. Eller ta bilder hela spelsidan och första sidan och lägg som vedlägg i e-post. Fyll in nödvändig information och sänd till bingo@bardufoss.no. Och då... vill jag önska dere välkommen tillbaka på nästa måndag och ha en fin måndagskväll vidare. Vi hörs.